0: Skrivnostno.
1: Aktual.
2: Cool.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,